арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркемінер сахнасы беру арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Ардақты ормандар Манас ауданы айлық ұшақ саяхат байлығын тереңде қазып, Манас мемлекеттік шалба жер бақшасы, мемлекеттік тоқой бақшасындағы Шин Ютай, Кеңсіват, Жүз Шақырым Дотанша, Тала, Ашан, Лагер, Қонақ сарай қатарлы айлық ұшақ көрік райындары көрікті үйіндерінің сапатын жоғарылатып, даражасын өстіріп, саяхатшыларды елет қуанышынан қанығы чейін барландырып еле қалбай, жергілікті ұшақ тұрғындарынан жұмыс орындашып, кірешесін арттыруға өнімді түрткі болды. Біз бүгінгі айлық қыштақтарды аралап, күлдөнүгө назар түрмөк өздү, Манас одандагы көрүк району менен қыштақтарынын бірлешме аракетин тааныштырабыз.

Орындық қорғау тазалық қатарлы қызмат орындарын орындаштырып, жергіліктегі қыштақ тұрғындарынан 500 адамды жұмысқа қабылдап, жұмыстандыруға түрткі болып, қыштақ тұрғындарын есік алдында жұмысқа орындашуын ішке асыру мүмкіншілігіне қылды. Ошоменен бірге ар кайсы көрүп кыраан дороору айланасында 30дан ашуун дыйкандарча сайран жай, элдик конолго, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу катарлуу кесип турпаттарынын өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтүү тоок, уй, кой эти, абый, кара жыгач катарлуу адепке экология түшүмдөрүн тамак үстөлүнө тикелей жалгаштырып, айыл кыштак саякат экономикасынын жашоо күчүнүн сызыл жандануусун түртмөктөдү.

0: Мен бұл дордоқы ең жақшы айыл чарба адисі болам. Егерде бол албасам, ең мұқты егін өстіручі болам.
1: Мені чөнтік телефоным арқылы ең қоз айыл қиштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде күлшілерге қиштағымыздағы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордоку жаңыча дыйқандардың кереметін чагылдырат.

Трамп, Си Цзиньпиннің қоштасуында Джунгой ел азаттық армиясы ардақ қарауылын көзден көшірді.

0: артынан әскер оркестр марш музыкасын атқарды. Трамп Си Цзиньпиннің шақырусына лайық мамлекетімізде мамлекет іштері сапарында болды.
1: Тосып алу азиемінен кейін төраға Си Цзиньпин зұңтың Трамп менен сөйлесті. Си Цзиньпин мындай көрсетті. Азыр 100 жылдық өзгермелі қырдағыл басымдап, еларалық қырдағыл башаламандашып тиелешті. Чүнгі ақышы екі мамлекет, сиустис тузағынан алқып өтіп, чоң мамлекет байланыш жаңы үргісін жараталабы жоқ. Жер шар мінезді қапшаптарға

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

осы ұйықтық армандар. Ұшыныменен бәрі біз өзі әлдамасына жетті. Бәрін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл бәріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

жақтан жақсы қуғын айдап, жақсы бағада сатқаны. Бүт мамлекеттің арғастерлеріндегі достордуын Ченеле Турпан қуғынынан оз дегенін көргенімді, бардық жапаларымдың арзай тұрғанын сеземін. Біздің қыларыбыз атыздағы жапа машақатты көпчіліктің азық түліктегі татту дамын айландыру. Гүңсенлінің қарашынша ұстат деген сөз бардық жерде дүр сілкіндіруменен байланысыз. Бағал осы бекем тұру жана жоғыр белеске жетуді. Ал баштан ақыры қуынды жашаң бойдың сақты ғызматын жақшы істеп, қалықты дағда татту тұрмышқа иығылуыны өзінің өмірлік талпынысы қылған. Алмандай деді. Академик Вумингжу бір өмір шекарада тамыр тартып, жаштығын қуын атызына тартулады. Қарт бір ұрпақ елімізілді ғызматшылары шарт жапалы болған жылдарда жақсы сорттарды арт-артынан жетіштіріп шықты. Біз бұл бір ұрпаққа келгенде қуынды жашаң бойдың сақтауыны жақсы істеп, техниканы мықты істеп, Синжаңдың қуындарын дағдалыс жерлерге дағды тұрықты жеткіріп, халықтың тұрмышын дағды татты қылу менің ең чоң арзуым.

Трамп Си Цзиньпиннің қоштасуында Джунго ел азаттық армиясы арда қарауылын көзден көшірді.

Ардақты ормандар Манас ауданы айлығыштық саяхат байлығын тереңде қазып, Манас мемлекеттік шалба жер бақшасы, мемлекеттік тоқой бақшасындағы Шин Ютай, Кеңсуат, Жүз Шақырымды, Тәнша, Тала, Ашан, Лагер, Қонақ сарай қатарлы айлығыштық көрік райындары көрікті үйіндерінің сапатын жоғарылатып, даражасын өстіріп, саяхатшыларды елет қуанышынан қанығы шейін барландырып еле қалбай, жергілікті қыштақ тұрғындарынан жұмыс орындашып кірешесін арттыруға өнімді түрткі болды. Біз бүгінгі айлық қыштақтарды аралап, күлдөнүгө назар түрмөк өздү, Манас одандағы көрік райыны менен қыштақтарынан бірлешме аракетін тааныштырабыз.

0: Еңіл әрекет ауалындағы жанарту оның бірі өткен бір жылдан көп вақытта нече 10 жолы атылған.
1: Бүгінгі
0: Ұшырда айланадағы имараттарға күк салып келген жоқ. Үзілді өчілердің мөлчерінді аталған жанарту жаңа атылу басқышына.
1: Үзден ашын емарас яңға ұшыраған құтқару қызматы алпарлы ода.
0: Ақышы геология текшеру идарасы 14-нчі күн жариялы.
1: Үзден ашын емарас яңға ұшыраған құтқару қызматы алпарлы ода.
0: Ақышы геология текшеру идарасы 14-нчі күн жариялы.
2: Жылу құчағында.
3: Үй білі кеші мамлекет. Мамлекет сан мың деген үй бірелерден құралады.
2: Мамлекеттен үй бүлілері жүрек өтіп күрінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
3: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

Ардақты ормандар Манас ауданы айлықыштық саяхат байлығын тереңде қазып, Манас мемлекеттік шалба жер бақшасы, мемлекеттік тоқой бақшасындағы Шин Ютай, Кеңсуат, 100 шақырымды Тәнші Атала, Ашан лагерь, Қонақ сарай қатарлы айлықыштық көрік райындары көрікті үйіндерінің сапатын жоғарылатып, дәрежесін өстіріп, саяхатшыларды елет қуанышынан қанығы шейін барландырып еле қалбай, жергіліктегі қыштақ тұрғындарынан жұмыс орындашып, кірешесін арттыруға өнімді түрткі болды. Біз бүгінгі айлық қыштақтарды аралап, күлді өнігі назар түрмек өзді, Манас одандағы көрік районы менен қыштақтарының бірлешім әрекетін таныштырабыз.